0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangeumal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar Bahasa Korea tau. Mesti ramai nak tahu kan? Jom kita mulakan. Okey semua, hari ini kita akan belajar awak apa khabar? Korang mesti kalau kita jumpa kawan-kawan ke cousin ke family-family long time no see, kita cakap apa? Apa dulu? Apa khabar kan? So, orang Korea pun mesti kita akan cakap how are you? Apa khabar? So, what is? Bahasa Korea, apa khabar? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? So, 꼬랑 커나 요? 두 커나 나이 간식기. 잘 지냈어요? 나 몰래. 잘 지냈어요? 아, 마침 또 이뚜 양자디 기트 다녀. So, 이니 only for person who already 기트 그날. 북한 양 기트 first time 하리 이니 좀빠 아빠카바 북한 기트 잠깐 마침 니 기트 코리아 only for 기트 낙 그날. 아, 오랑 낙 그날 기트구나. 잘 지냈어요? 아, 마침 또 순한 칸. Okay, kita jumpa esok. Mariam akan bawa lebih bahasa Korea. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim. Salam FM di Melaka 102.5. Lembah Klang 91.1. Jerantut 89.3. Muar Johor 95.6. Negeri Sembilan 95.6.
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM. Salam untuk semua.